Dumnezeu e hasi nezitata pe jolane sum biavam va biavata sum vai și hasi amudum e time zaya cu de isra intiha munecu dumre behterin result de pake dumre behterin quality and quantity pake mojuda da nu se cadre tu am chinivar mi se fortuna